inga lo fa pena on tato ma futa twai ma na tua lo na lo fa e a wale tato tapo inga ona lo na spa ia mai te tau lava le ia te tato pi ia le li faftai le lo fo le tua le te te inga ia te oile vai e sa atua o tua na ia tu a pena fu on tato ma wai foi le lo fa le na te ta i ma ye lo so i fu ma tato wola o lea umwhai un tātou tui whiloa i le nei tūpō. Te lava e mafuta mai ai, o te whawhilo i atu i le sua whamanu malo o Iesu Kiriso, no tātou wali i whaola. O mai o le awhapena afu un tātou walo atu mo le tātou mafutang talo. Taimi tātou te o atu e momoli le whawhtai, taimi fo i tātou te whamaulalo ai o tātou masei, ma whaale tonu. E mai se fo'i le fufula i nā atu, ma tātou o atu e vatu o tātou mana onga, wāna o ia lava e moni lava, o le tamā e alofa pea lava pea, e sila sila e wha fufonga, ma ia wha pē nā na māfuta i ate o e mā. Fio mai e le neitu pō, mōli atu le wha fukai tele lava, moena ngā lulua i le teimi ua tuana i atu, sa au au nā tuai, mō loutou pa ia male mamalu, ai o wholofu fu in whawhiloa ai le sunga le whawhia ngainga. O le a whapena ana mā ngā lulue whatasi a wā, e tau tuaina ma le tātou ngā lulue a wā le tātou mafutanga te talo. Ia vi ia lava le li. A whionga pa ia a le atua, i fia fai tauina a le amataina le tātou mafutanga te talo. Hei mai, o le tusi māsani, ai te le le tā ua fu i nao na tui whamanatu lava, ma tui whafangu i a te oe mā. Fai mai le lau tusi o salamo se lau lua sumaritas, fa aulu tala ina e leo leo mai le atua i on tangata. E whaasanga e o umata i maunga, e o umayai lo ufiso soani, o lo ufiso soani e mai le ali i lea, o le na whaia le langi a atua ma le lalulangi. E le tu ina mai e ia ia mapewa lau vai, o lau leo leo e le tu le moe lava ia. Fauta, o le leo leo ia isara elu, e le tu le moe ia, e le moe lava. O le alii, o lau leo leo ia, o le alii, o lau paolo lea, i lou i tū tau matau. E le taia oe e le lā i le ao, po ole māsina i le pō. E leo leo e le ali i a te oe i mea leanga u malawa. E leo leo mai o ia i lou wanganga. E leo leo le ali i lou lufafo ma lou lufale. E a mata mai nei lava, a e o i le whāwawau. Se o tātou te tālo, lo mātou o tua pa iae, le atua sisili ese lava la o fio, ai moni ma wha maoni, o oe ole leo leo, o oe lo mātou o lii, o oe lava wala ayo na mātou penei. Mātou te momoli te le atu le whaftai, a wā o oe ole li, o lo mātou fiso soani, na e iai mo i mātou, le mātou savalinga i le vai sā ato o tūna i atu. Le mātou ulufafo ma le ulufale na e iai mo i mātou. O mātou fuofuanga umafata atitia na e iai ma e fisosoani i o mātou wala umalawa. Whaafitai, whaafitai tēle lava. E mōni ai, na whaasanga e o mātou mata i maunga na o o mai ai. Lo mātou fisosoani o oe lea i ova o au. Whaafitai tēle lava. Whaafitai i lo wanga lelei. Whaafitai a wā. O le malama lama o tuana i atu. Ma le afia fi o te atu. Sa whaapena le to o tēleo i mātou nei lau whānau. O e na mawhai o na ulufa le atu e tāpu ai. Ma whaafo i le vi inga i ate oe. O tau langa ua osia wae te tau mōno mea lea. O tau navana a se mea ilo ngai lo mātou wālo lofa. Ma lo mātou sāwa vali ma muli muli ilo finangalo.
ina ia

0: Papa ia ina lo wasa pa ia e te tau na mātou tāpua ia I a te oe. Whaafetai tele le upu fola fola, whaafetai I vi inga o mea umana whai o le māfutanga le au kewisiano. Whaafetai tele tamā o a mātou te talitonu na ea fio I tāpua inga masauninga uma. Vi ia lava oe. Whaafetai fu o nisi na iei pe te tonu maota malao ma tāpua I atuai. Mana tua le nganga o le nei aso o le aso e tāpo I ai. Ma tu e se ina o lo waspa I a whaafetai tama. O le nei o mātua o mai le nei tūpō whaafetai tama. Whaafetai I lo walofa I e na tau tua le taimi o tua nai. I ai lo file mu ma lo wanga le lei e mau e sa whai ngā mālo o longa manuia. Whaafetai tama o na wa e taita I mai le soifua o lau au auna. E maise I mātou uma nei le au taua kiriso ma le mafutanga te talo. Ue uma lo o mafuta mai I le nei taimi tāua. Po fia lava o te tonu o maota malawa, lunga o tō whanga, tonu o tāwale po fia lava lo whapenao na mafuta mai I tamai. Ua tu ufatasi o mātou loto le nganga fia fia ma le whaafutai. Ai mātou watu I au luma I le nei tūpō. E vi ia lava oe. E nganga pa ia e fio mai, ia I lau whao unga I lunga ia te I mātou uma lava te tōtas. E na ia mātou tāpuai o te tālo I le nganga ma le wha maoni. O na olo sua wha manu mālo Yesu Kiriso, a wala atuai la mātou te tālo. Amene. Ma amene. Ia whawhiro ia tu ma le whaaro alo ilo sunga le whawhia ngainga.
1: Ma talo whatu mara ma whaaro alo tina mi ira li ina ia fiafi. Le wei tato wala au taiminei a fasi sila tupere tato sunu tato lumero maasani ulo o valu salau o lima tolu tasi mi li mai tuota mana onga fui ta umi a ise te talo.
0: Whaftai tele ia ole na sauno atu sunga le whawhia ngainga o nusai. O valuselau o lima tulutasi, ae vala au mai foi, ya tau mawhai mai pia ma le whaalo alo tele lava. A le vi inga e le whaititia, pe lava na o ta ua le taimi o tuana iato o whaatalitali le tātou vala au. E le whaititia, le vi inga ma le whaafutai I le atua. Tele o mātango fie ma le alofa o le alii, ya te oe mao. Be ona o ta ua le taimi o tuana I atu, le anga le lei o le atua, maana ia mafutanga I titono o sauninga, feilo I atua I mausua au ona le tala le lei, o lou a inga lotu, o lou nuu, e whaafetai ai, whaafetai fo I le alofa o le atua. Mo le tau singa o lana au whainga aluenga, au ona le atua, o e na launga ina le upu, ai meso o le neia sa, mo le tau teleo e ka le sia ke usiano, Tari tono le sāle nei e whailunga ina, be whaatawa ina le tō tele, o le whanawa le atua e taua le sāfo I whataunu inai, le whaamana tunga, le sāe mana tunatu ai, I le alofa o le atua le tamai awala, I le maliu ma le toe tū manu malo o Yesu Kiriso, lo tātou wali I whaola, whaafutai ai, o se teimi tāua, I le savalinga le au keusiano iyo e moni, Tātou te manatua, yu tātou ainga o sa umai lo lava tangata. Ai pei o le aso lea ili tō telo e kā le sia. E whaapena ai o na tuina whaatasi, loto le whanaua le atua. Ai tāpua I awala fo I le whaamanatunga. Io le tātou te whaafetai ai. Whaafetai le alofa o le atua I mea umalawa, malona anga le lei, ia I tātou umalawa. Pe ona o tā ua o le aso pa ia o le atua. I o mai ei le nuu ma le whanaua le atua. E mo moli le whaafetai I le atua I lo nā lofa ma lo nā ngalilei. Tele mea le lei na whai e le li I mo oe mā o le vai e sā atua. O lo a inga, fe au ma ngā luenga. Whapena, ia inisi o a inga sā tetea. Po le whai malanga atu, whai malanga mai, tu e whi loa I le manuia. Whaafetai fo I le alofa o le atua. Whaapena o na tātou langona I tono tātou e kālesia. Mafutanga wai atina e lava le ainga ma le falem fale le tu tau failoa le aso le tatu tu ma ye tapua e fatasi ma fi oe oe a ima vatu le faftai i le atua tatu te faftai e ilona lofa malonanga le lei ma le mata lasi o na faamanuanga ese ese i ate i tatu i le ainga ma le ainga ai o mai fatasi tapua i ili asa ito tonu o na malu malu ule ili ni taimi o mai tatu faftai le lofa ole atua puno wane puno wane ave lau faftai pe lavan o avatu te leo taimi fapenei e te langona le lofa ole atua ulana famalo olonga ulana fsoswani na lua sabavali fatasi malou matai i taimi na ema na omia ai taimi o ti ngā mawhaingata o lu i tau na iei o ia mō lou ainga mō tātou ainga o tātou tangata. Awe le whaafitai ai maise o le upu a le atua na folofolaina tātou whaafitai. Le au tau kiriso mai tātou alomaia o le tātou tāru sanga e whaafitai ai le alofa o le atua. Mana tua e ese le tele o mea le lei o whaia e le li i mō i tātou. Tātou te mō mōlia i le whaafitai i ate iho. Lō mātou te mai o le langi. Mōni lava, e le ti o ala tā vita na i e whaapeane ai. Lō ua ngā ngai e whaamanu watu i a Iova. O mea o mafoi o i te tonu i a te au i whaamanu i lona suaf pa ia. O langona foi lea i ate i mātou. Wa o le nei asa o lo waso pa ia i te tonu o le nei e tunu o lo o mātou nuno fwai. Sa whape nā, le ala mai le tae au pō se i o una ngoto atu le la e le a fia fi. Sa whape nā na mātou fia fia, o lo waso pa ia na mātou atuai o mafuta i mātou. Tonu o mātou a inga lotu i o mātou e kāle e sia. Sa mātou tāpuai, e vivi i ma whaafitai i a te oe le atua te ma whaafitai tele la. Tō tele fwoi o i mātou o le sā whaapitoa. Mātou te whaamanatu i nai, lou ma liu ma lou te tū mānu mālo. A wā le whaola tanga mo i mātou lau whanau. O se asa sā e tāua, tele lo mātou o langa, whaale keusiano. Whaafitai tele ta mā, whaafitai e wau mawhai na mātou whelua i mō mātou ainga o tangata. Mātou e kā le sia. Whaafitai e upu fola fola na tu e na mai au au auna. Ese ese, o tuwhi tau whao o mea ai whaalea nganga. Na a mai e au au auna o e na fola fola ina lau tala le lei. I au a fionga pa ia le atua whaafitai te le lava. Whaafitai e wau o e nganga pa ia na e fiso soani. Na e fua ina i lau whanau o e na tutu lai. Ma tā lai lau tala le lei i le nei aso i lau upumoni. Whaafitai le atua. O oe na mana vaina i a te ila atou na whapena na fola fola. Lau fina ngalo whaafitai te le lava tamā i lau walofa ma lau wanga le lei. Whaafitai una o awa noa tā ua. I o mai ei lau whanau mo atu poto poto ma vivi i o vi inga. A wāo le tasi le nei vāenga tā ua la mātou soifua au auna. O lou fina ngāla fo lea ia mātou vivi i atu i ate oe. Whaafetai o pese o vi inga uma. O ewa e fo ina i ai le tā leni. E a oa o ina o vi inga i te tonu o whatawhai tāu langa whaafetai tamā. O i mātou te loa ai lou walofa le atua. O tā leni ma lou walofa i mawhaina mātou vivi i au pesenga. Ma vi inga e whaamanuina ai ma whaafitaia o e le atua. A wala ese ese lo walofa le atua. O laua fionga pa ia na whaita wina le atua. O tālo sanga mōlia o tūlanga uma na whaatino i nai. O tāpua inga le atua. Whaafitai o te tālo mōle whaola tanga. O nisi fo le neia sa whaata atalia ai. E nisi o ilatou le whaamana tunga. Le atua whaafitai tele lava. O awa noa le lei te tāpina ina, o tonu o le e kā le sia o le a inga lotu, whaafitai, whaafitai tele lau. Whaafitai i lau upu fola fola, o fa pena na ya ina i loto tangata fa pena na langona i la fa na o le salamo ini fata mala mani fa le tonu a wa o ele ale tua na e feta lai ile up fola fola ma upu alofa mo lau whanau whaftai tele la watama whaftai a wawa e fua ina le malo lo ina ma le malo si e kalesia whai ono mai e tāpua i whata sivi ia o ele atua whaftai tele la wa o le taimi fo ina o o ina ai le whanau la ua fionga pa ia i te tonua o ngā sasā pola kalame le au talavou o mea umana whaatino ina por kalame le au leo leo le maafutanga te talo whaafutaita ma o taimi ta ua o e tāpena ina i te tono o e kāle sia ma whai ngā lotu ia vi ia lava o e ta ma whaafutai o le talo ta ma ia vi ia lava o e ono le hawa noa ta ua na e tāpena ina i le neifo i asa o lo wasa pa ia o ātulanga uma lava whaafutai whaafutai whaafitai tele lava. Whaafitai le awa no o whelo ia i lea ainga ma lea ainga. I lo wa lofa ta ma a o tāmbi na atu mo le amatanga le neva ia sa i se au mga luenga. E o tāo so ina i lau upumoni ma lo wa lofa. Ma lo wa nganga fiso soani ia te imata. Ia vi ia lava oe ta ma o le nai te whaafonga o wala au lau whanau. Yo luma le nei tu pole tu a fafitai fafitai te le lava o mea le lei uma wa e faya mo i mātou fo i atu le vi inga i ate oe e le lanu lo walofa a e ta wia o se meilo ngai le atua mātou te mana tua pea ma vatu le fafitai i ate oe o le tatalo le i le suafa manu malo o Yesu Kiriso amene ma amene
1: Pastai. Na ulo mafuta mai tuma ya mlai fono.
0: Ya, soy fono man bia mlai fono.
2: Ya. Lang mai na luba se lu na ipo. Bi ele li. Yeci. Ono tatu sen. Ambalolo manaonga na ipo. Ala tatu usa olole. Tato muta abu dun masang ya. Ya, usi. Sosuani. Aspa mafan fana mu tato. Maile fiong pa iya le tua. Mua mua. Pengingi tuai. Utato utala le neipo. Fatu tuo leli salamu se lau lus pun malima fai mua mua o e fa laulango leli e fa peyo le maungo siona e la tau e le fa nga e tia e tu mau e fa lau fai chaulo na lua o le kusi na lua kengengi a Pengen itu ay lama. Tu sifat auto, tahu betul fay belima. Ye fatu tua le lima lolo to ato. Ay awal fay lang lang ilo lama tamai. Kato mau rentop. Pengen itu ay lama. Tu si è perfetto in seria. Ma da un po' l'uso uomo al fai un po' fa. In affatto tuo io ho tolle lì e fa un lava. A uo le lì e ova o le papa e fa un va via. Ma le stanno in fuoco. Tu si è roba. Tau pasful lima alon fai pasful lua. Kutre fapea mai fo'i isaia e iai lea au yese. O ia fo'i na tula ie pule inu ese. e fatua tua e a te ianu ese. A word to help and comfort us tonight from the Word of God, the Book of Psalms, chapter 125, verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which shall not be removed, but abides forever. A second reading, still in the Old Testament, the Book of Proverbs, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Third, Isaiah, chapter 26, verse 4. Trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. And in the New Testament, the Book of Romans, chapter 15, verse 12. And again, Isaiah says, there shall be a root of Jesse. He that shall rise to reign in the Gentiles. In him shall the Gentiles trust. Our topic, trust in the Lord. Yeti, our topic, trust in the Lord. It's easier said than done. It's a matter of faith and belief. It's a lifetime commitment. We can trust today and not tomorrow. According to David the psalmist, we trust in the Lord. We abide forever. Solomon, in the book Proverbs, trust in the Lord with all your heart. It's like saying, love the Lord with all your heart. And Isaiah, trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Here's a challenge, even a motivator for us. Apostle Paul, Romans 15, 12. In him, the Lord, that is, the Gentiles means non-Jewish, non-Israel, or the heathen people or nations who don't believe in God, our God, Israel's God. That's what the Gentiles are. And if the Gentiles trust him, isn't that a challenge and a motivator for us? So let us trust in the Lord forever. Prophet Tillich.
0: Yeah, Prophet Tillich, I listen to my phone. We still look for a phone, mate. You know, we have a phone, a bit open. Tapena ina fo ele au ona nei ma tu ina atu ya te utou fa pena ina fo ima wa na fiong pa ia ina ia maua ape lo tatou fa atu utua ilo tatou utua fa afte te lav malai fono mo fiong pa ia ale atua ale nei taimi le a tatou tatalo lo matou tamai o le langi o le atua pa ia lava la ufio o le atua e te alofa ia te i mātou u malawa. Pāpteile nei teimi tāua e tāpena ina foi mō lo wātali i lau au au na ia malai fono. Pāpteile lo walofa o lo manuia i pia o ia. lo e tausia I lo naola mwha e fo o na mawale nei awa noa tāua. E mātou te tue whelo I e fo I awale nei teimi tāua, mola mātou mafutanga te tālo. A e whaftai lele I au vofionga pa ia, gana funga ina e lau au auna. Whaftai le atua wa au whafunga lo no, wa au whaalongo I au vofionga pa ia, pe o na whaitau ina. E le tamane I le neitu po whaftai tele lava o o fionga pa ia e whaamanati ia te I mātou na ia mawa apea lo mātou whaatua tua ia te oe o oe e mawhai ai mea uma lava whaftai tele lava tamā o le mātou te talo pe talai oe le atua whaamala malama e lo finangalo alofa I e na whaafonga ma unei fo ia o fionga pa ia pe o le whaitawina e lau au auna o le talo fo I tamā I e whaamanuia I amalai fono whaamanuia I lona ainga whaamanuia I atei I le savalinga fo I le nei vai asa o le ulufafo ma le ulufale ma fuofuanga uma I le nei tamā whaamue moe I ate oe le li whaamanuia I lona ainga pio ena e si la fia fo e na titu ina mai vai asa te itasi talo sanga mōlia o tina o tua fafine ma I lātou umalawa le atuai I o otu I ai lo walofa ma lo wanga le lei fa amanwia I amalai fono I taitai o le atua nei vai e sā I lo na ulufafo ma lo na ulufale fo I atuai le vi inga I ate oe talo le amale faafitai tele lava I le suafa manu malo o Yesu Kiriso amene ma amene faafitai
1: au au tina
0: ia vi ia le atua mana tua o leo lo talaina la vale tatou leina onu sai o valu selau o lima tolu tasi tau mufai pea vili mai vai lava ona e maua mai le ava noa o valu selau o lima tolu tasi pavtai I le alofa o le atua fe au mga aluenga pe ona au taua e mufai mea uma I le alofa ma le anga le lei o le li o tele lava e o lo ngā lulu e le nei tūpō ngā lu e ngfo I sāwhianga iei lava e sā atua na mawhai mea uma I le alofa pe ona tātou whaafitai iei I le atua I lo nā ngale lei a nei taimi tātou te manatua tātou si I ma I matau soa ni se le ato toa le mālosi I le nei taimi tātou o atu whaatasi I luma o le ali o ia o le fōmai o fōmai manatua o le ala lea tātou te o mai ai I taimi whapie nei. O le taimi o le tātou mafutanga te talo. Pia lava e mafuta mai ai. Puno wane, a whai wale mawhai na e vala au mai. I e mawhai lava I ate oe lava ia whaftai tele au tau ke riso. Lo ufuina o lo tū soifua ma lo tātou wola. Ta talo moisi. E talo o lo walofa le whatino I le ile atua o lou au ouna lea ile atua ma lou alofa lea I lou atua o lou te talo mo isi nea ele nei taimi talo mo lou tua oi iwe po le alava le ngangana o le ale atunu a talo ina ia ngalelei mo utua ai uma tono o lou falfai ngā luenga a talo mo ilato uma lava talo matu ina atu fai te si la fia o ani me o loo mana o mia I la atou le fisoswani. Ave I lea tu ale o lea fo I fala wa I tele pia lau te talo. Ma ala au ina I fisoswani lea nganga pa ia o lea tua. Fisoswani fo I tono o tau falfai ngā lue ngā ye o ngā lulue na ia o te I lea lofa o lea tua. Pa pia na o na nisi o tamaiti tono o fale a onga tātou te talo mo na I fai a onga. Ma pule a onga le ua fai mwhai ngā malolonga a o onga. Ale nei taimi, tātou talo mo I lātou, ia moa se lātou, wha asili ngā malosi. Ina ia toi, o mai e fo e whaatino ina nei ngā luen. Ale tā ua I o nei mea uma. Tono le mana te tele I ai nisi. Ae te tau ia te I tātou, tātou te whaatawa ina o vāla awina ese ese. Ai tātou te te tālo I ai ia manu ia le whai ngā mālo lo ngā nai whānau mai se o nai whai a onga ma pule a onga nisi le a whai malanga atu foi wai whapena le telo nisi a inga taimi tāu e ta ua I tātou o tu uanga e tapina ai foi tei mi le lei foi mo matua tapina ina foi nei tei mo le ava noa pio na le ma fai e le tele o tei mi na yesu tei mi mo oi ma si o watali i ma si o wafine ale tei mi le lei le atou te talo ai ma fai le fai ngā lotu pio na whana tinati le tai au mo mo le aonga ai le uti le le tei mi tau te talo ai whaftai le atua nei ava noa le lei wai a mai a mō tātou ainga mō tātou tangata. Ai e tāpina ina fo e lea tua ina ia mātango fie ma saonga le mō. Ile nei taimi o tu uanga mō le whānau. Taimi nei tātou avatu nei mea umalawa ilu mō lea tua ile tātou tatalo. Lo mātou tamae o le langi. E te fina ngalo ina ia manuia ma le lei ma solonga manuia te tonu o mātou ainga. Nei vai taimi, pio na esi la fie te tono o niusila nei fia ngai i mātou, ma tu uanga le whānau. O la mātou te tālo le atua ia manuia, fa manuia inai pule a onga o fai a onga o whānau uma le atua. Ia le fa malumalunga ma le file mu ma le alofa o la o fio. Ia maua ni taimi le lei ma le tāua ma le fia fia i te tono a inga. Pai fo isa fai ngā mālolo ngā fia fia. Ae tāpena ina ai e lāua fio. O taimi e le lei e māfuta ai mā tua ma whānau. Tala tala no ai. Ina ia mana tua pēlo walofa i te tono a inga. E whao ngā ina te taune i taimi o tu uanga. O ni taimi ao ngā i le vā o mā tua ma whānau le li ie. Whaftei fo i whapena fo i nai fai a onga. Mō lātou ainga, mō lātou fo'i tangata, ia maua se whaasiri ngā mālosi. Mai a te oe le atua le tamā, e nei taimi o tu uanga. O la mātou wāla au le tamā o te tālo whapitoa ai, mō ainga uma, e maise o a onga umalawa o pule a onga, o fai a onga mai lātou uma. Ina ia maua se taimi tāua, se taimi toa file mu, taimi whafo wina ai le mālosi i le tino. O le loto o le mafaufau ma le anganga, a wālea o oina o le whānau, a o ni teimi mātango fie, i te tonu o ainga i le vā o mātua ma whānau. Ta i tai o ili nei teimi o tu uanga le atua, ia i lo walofa ma lo uanga le lei, ma lo fi le mu. Ia i nisi o whānau, e ngā lulua i nai ngā luenga, a o tu ua onga. Ta mā, ia maua i lātou le mātala, Ia ile file mu o lawa fio, ia ile fauta uta ile lei, ina ia saonga le mu mai ni se au ma ngā luenga, peo na ia ini se ngā lulue, teimi pupu a o tu ua o ngā le atua, ia maua ila atou, ia saonga le mu ma le alofa o lawa fio, o le tatalo le ma le fafta i tele lawa, ile suafa manu malo o Yesu Keriso, amene ma amene. Lo tala ina pēr le tātou telefoni, pēuna e vāla au mai ai, o varu se lau, o lima tolu tasi. O le nei taimi ia tātou te o atu ilu mō le atua, ina ia anga le lei, ma ia o atu lana wha mālolonga, o te tonu o fale mai, o tonu o nofuanga o tangata mātitua, o nisi fo o fata o tolia i ngase ngase i te tonu a inga, Tātou tālo ina ia o teile wha mālolonga a lea li. Wha mole mole le tātou au tau ke riso mai tātou umalama. Wha pena foi, tātou tālo foi. Ia ini se o ainga o ufitia le au pōng sā. O na o le wala au pa ia a lea tua. Tālo, ia ili taita inga, ia ini se o ainga. Fai malanga ato o lo tāpena e malanga ili vai sā o muamua. E wha mai se lava le atua e lau sunga mano ma le fale tua ia o loa. Na o le wala au pa ia le atua e le tua fine po le tina i Samoa. O le tatalo ia tapena ina le whainga malanga o whai malanga atu i Samoa mo le wha moe moe wha mawai atu. Mo le pele ia te utou ma i tatou le tua fine. Ia manuia tu i sauni nga matulanga uma. A tonu e wha pēnā le to o te le puna wane wha mole mole. A whai, o lo e si la fia se ta se o ainga o futia le au pōng sā o na wala au pa ia le atua ioe. o le ala le tatou teo mai ei, tatou teo mai tatou talo. Mō nisi e fsoson iai le atua, fai ngā malanga o fuafuanga. Ile ngā tafo ilea a fai fuototono o le nei atunu, ia whapie nao na angale lei le atua ma ia whamaise e tutono e kālesia. Se tangata o lau e kālesia o lau ainga lotu, whapie nao na iei le angale lei o le atua. E fala wa i tele la tātou te tālo wa woutou si la fia ma tātou iloa. O leo langa o lo tātou iei nei, e le whapito le alofa o le atua. Nā oe e whapie nā fuusea o onga. Tā ua mo i tātou ua malawa. Tātou tālo mo soo se tas. A wā o le fina ngalo leo le atua ina i whapie nā na whamaise lo nā nganga. O toi sauninga. E whaamanuia le atua. Ai e tātou lotu tele, tātou manatua, e iai le ola e whaavavau. Pai mai Yesu, le nā fionga pa ia peo na ia oa o mai le Ioane o lono mta upu. E sful ma le wha, a le whai upu e lua ma le tolu e whaapele whetalai ngā Yesu. E tele mea e no fwai le mauta o lo utama. O te alu e sauni se mea e no fwai o tau. O te toi sau, o te talia fwoi o tau, ia whaatasi mau, ma ia iai o tau le mea o te iai au. E ese le tāua ma le mātang o fio le alofa o le atua tāpena, le ola e whaavavau o mai on tāpena ina mo i tātou umalawa. A ia whaamaise le atua, ia ainga whaanoanoa umalawa, ona o le malanga a le maliu ma le oti, se io tātou te tālo. Lo mātou tamai o le langi. O le savalinga i mātou nei le o langa o lo mātou iai whaftai te le lava. A wa mātou i loa, iai lo mātou taimi e muta ai ma le lalangi o lo soifua ma ola ai lau whanau. Ai mātou te whaftai foi, a wa mai a foi na e te penaina. Le ola e whaavavau mo i mātou. O le a mātou te whaftai iai. Ala mātou te tālo li nei taimi a fio atulo wanganga iei le whau unga la o fio. Wha maise, ma fisoso ani atu ia wha mafana fanaina. Ele e whai ngō fie, wa mātou te loa o e pele ia te i mātou le mātou mafutanga i leolanga nei. Awa e vala awa mōtu sia mafutanga. A lea ta mā mātou te o tuai wha mole mole ili nei tūpō. Wha maise lo wanganga pa ia i ainga umalawa ma ilatou uma o tangata ua whaanoa noa. E mātou tūla ua fionga pa ia whamai amu ia e whaanoa noa. A wā e whaamāwhana whanaina ilatou. Ma ia whaatū mawina pēlo mātou whaatū tūa ma le talitonu. O le maliu po le oti o le whai te toa lea i le ola e whaavavau wa mai ona e tāpinaina. A le te tālo fuafuanga whale e kālesia o toi sauninga ia manuia nei fuafuanga uma. O whai ngā malanga po nise whai malanga atu, pe whai malanga mai, ia taitai malanga la o fio le atua. Ina ia whaatinoina o wha moe moenga mo le wha mawai atu, moe pele ia te ilatou mai mātou uma. A o tū mau pēlo walofa malo wanga lelei. Ia manuia toi sauninga o lau whanau. Tonu e kālesia o te tonu ainga. Tonu o New Zealand nei po whelawa le tafa le kelope. O iai o mātou tangata anu Samoa mō mātou ainga. Ma tangata umalawa tamā. So se tasi o mātou te tālo mo i lātou. A ia whaamāwhana whanaina o lātou finangalo. Ma ia manatua i mātou umale mātango fie. O le manuia wa tāpena e lawa fio moe, e fo i atu i ate o e le atua. O le te tālo le atua, wha manuia ma wha mafana fana. Wha moe moe ngal fai malanga atu, stasi o au auna le tamai ama no, zisa le whanau i Samoa. Tāpena ina, wha maise, lau fina ngalo alofa li tina, ma le whanau. Ia manuia mea uma i lau alofa ma lau file mu. O le te tālo lea, tui nā atu ma lea nganga whaafetai. Wā mātou te mautinoa, o lo o yau a awa lofa, e whaamāwhan whananga sili, e mapu atu i ate o e lau whānau. talo le ma le faftai le sua fa manu malo o Yesu Kristo. Amene. Ma amene. Faftai.
1: Tina o le uma futa mai tu mai ala uli.
0: Faftai tele la auli ia malo la vale. Ma futa mai sa no ia o le tama.
2: Ai ai ke ia mara pa ngoya o tina. Tu mara pe ngai nga mai ko ma kana. Yo ni ma sa nga ku lo. Koko ki ngā rea upu mai whangau o lue wiri kōne mai whangau whangau marako koe sua po I whapampanga renga mau mai ngai ngau aiz ki ngā rea upu ia wakfoi mare puso mai whangau foi ia ne kamai whangau luka skeke ia wape foi ia o finga ia pausama buyamu mai whangau kura skeke rawa pa mai mbore E va per foi gay por rua. Eu chama se malo. Va para rua, malo, marcau si. E mas pa nau, pa nau, pa nau. E va per foi de uso a caubera. Bianquele mas pa nau, cas mi coge. A tu mas pa nau in coge ma. E a ya de mau, braiga. E va per foi os caria ya pelo marinha mas pa nau. Go. Eva before ye. The woman in Martania, la coro, when I winna. Ya passi la vera for the qua. This must have sacred you, my offer the qua. For a maro shall kina. My pocarama is a former even weir.
0: Fafte tele lava la auli. Fafte tele lava yat ultima. Fafte foot be lava elema fayon to una. Ona e talitonu le alofa o le atua o lo fapena pia o na tu I lo loto. E te alanga ai pia ma e vala au. Mo wou ainga o wō ma e masani. Lo fafunga le atua I lo talitonunga. Fa keusiano e te fatalitali I le ali. Awai awala ma yele fsosoani o le atua. Le ngata I uma o lo etu ina mai o lato suafa. Tama o tina maalo mafana ai o oe fo ili tama. E mana tuai, fai maile fiongo pa ia ale atua. Olo iti tonu o le tusi o I saia lo na mata upo e fasi fulu. E fai tau ina so, o tau luto ina fo e tato. Ai o tali tonu langona lea olo iate o ili tama. E te faa moe moe ili atua. O ia e mawaile fisoswani I mea umalava. Fai mai. Na te avatua le malosi I e ua vai vai. A o e ua leai se malosi na te whaatuputeleina I e le malosi. E vai vai ma ti ngā ina ta mā mā te tua. O tau le lea fo e pā ulawa I lātou. A o e whaatali tali I lea lii. E tu e whaafo wina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa awe pei o aeto. Lātou te whemo ei ai le vai vai. Lātou te sāwa wali ai lē tī ngāina. Pai mai le fiong pa ia le atua. A wā o wā o le li ilo o tua. O le o tau fi ilo o lima tau matau. O le o faiatu ia te oe. La auli wā o te fisoa soani ia te oe. Fafitai tele lava la auli mo le alofa I ainga. E te alanga I pia wawa e tali tonu I lo watua. E whaafo wina a wālo e wha tali tali I lea li. Whaafo wina ai le manuia o le malosi I nei ainga uma. E manuia ai a lātou tāpe nanga mō vai e sāta I tasi. O le atātou te talo. Mātou te whaafitai le atua le tamā. Whaafitai tele lava I lo walofa ma lo wanga le lei. O le ola ma le manuia o lo etu ina I le nei tamā o lau au au na ia lauri. Whaafitai lea nganga o lau fio lo musuia I pēr lo na loto. O le taritonu ma le whaatua tua. E tū lai ai pēr I le tele o taimi whape nei vai e sāta I tasi. E alanga ma whaailoa I lumo o tangata. O ia o le tamā e whaatua tua ma taritonu. O ia o le tamā e whaatali tali ia te oe manuia ai. O lona ainga, o wō mai e māsani, o i lātou uma pe o na ia fufonga ina ma wha i loa i o luma mai mātou nei wha aftai tele lava tamā o mātou pūnu nou wha tasi ma la auli mātou watu i o luma i momoli tele atu le wha aftai a wana lese e noa lo walofa po o le penei le maua le nei awa noa tāua ma le mātou ngofie o fai e na mātou mafuta ma lo watali o lau au auna Pāwhitai lo walofa mō lau wha mālo longa mō ia le tino o le loto ma le māwhauwhau. Pāwhitai lo wānga le lei. Aeta mā, wa e si la fia lo na loto, whaata siai mai mātou nei le autaua kibiso. Le māwhitanga te tālo ātua, e ala o na mātou mō mai. E whaata waina ma mātou te talitonu, ma whaatua tua, pe onise o fionga pa ia, Le tu ina mai le tamā ia malai fono le taimi o tuana iat. Mātou te whātua tua e mawhai mea uma ia te oe. O le ala lea mātou te tatalo ai pea. Whāwhitai ilo walofa malo utali mai. O nei a inga uma lo fonga ina pea la auli e te sila fia ila tō uma. E le aise tasi o i mātou nei o i ala auli, e sili o na sila fia mai loa nei a inga ma nei tangata E pei o oe le atua le tamā. A wāwhai mai e te sila fia tangata umalawa, tamā e wha mole mole, e te sila fia fo i mana o lilo o lātou loto, ma tūlanga uma le savalinga a nei a inga uma, i tamā, i tinā, o alo ma whānau, Le tuai e tu fatasi o mātou loto. Mātou te tui tui. A wawa e whetala i te tatala mai au whaamanuianga. Whaamole mole e whaamanuia i nei a inga uma, ma nei tangata uma. Ia e whaia lo fina ngalo mo i lātou le atua. O lau whaamalo o longa, o lau fasosoani, o lau ta iala, o mea uma e whaia i nei tangata ma nei a inga. Ia whaalango lango o oe o le atua e manuiai. Oe o na le manuia e whapena o na lango lango. Whafou wina ai le mālosi pei o upu na mātou whaita wina. O oe e te whafou wina le mālosi i tangata umalava. E tāmo mo e le toi vai vai. E sāva vali ai le tinga aina nei ainga. O na o oe le atua. O le tatalo lea tamā wa e sila fia nei a inga uma. Pia na funga ina e la auli. Ma ye mātutua se io se o pito i titi. O lātou a inga i pito nu uma o le nei e tunu o lo ono no fuai. Ia tuli loa ina e lo ua lofa ma lo fi le mo. Fa manuia i le nei tamā. Ma wape e le soi fua manuia ma le lofa ma lo fi le mo. O le tatalo lea ma le faftai tele lava. Fa mangalo fo tama o ani fa tamala o ani fa le tonu o ase se ila ufa na u tonu ni ainga e fa mo mo o le tu tu wa banoa ye sa sa wina ila to uma ilo to to taua e mama mama ngalo ai o na lo swa fa yesu o ma to to talo ma vala au tu ni amene ma amene Whaftai.
1: Wa wautina.
0: Ia, vi ia le atua. Tātou te whaftai le alofa o le atua o na olona. Aanga le lei. O tāpena ina i le atua o wala. Le tonu o fale mai. Wha aupenga ina i le atua o e waia a vea ia le poto ma le atamai. Le tu i tau whaeloa le a vaenga wa e si la fia ma tātou iloa. Ai o oe māu. O le tātou mafutanga te tālo, tātou te tālo pea. A wā o lātou o tangata e maua fo le tino vai vai. O lātou mafau fau o loto. Lātou tālo e whapenao na yeile alofa o le atua. Ia i lātou uma i te tono nei no fuanga. O li ima te mai ta i fō mai o ngā luenga ese ese pelava o na o avad. Ese ese mata ngā luenga i te tono fale mai. Ma e wā o oina le poto whaanei na pō. E a o oina e whaatino inai e tonga fitinga. O le whaata, o le whalesu e toto. O le aveina, o le taavale. O e whaapena o tapena ina o vaila au, o fuala au. Ai o le atua e ona le mana. Ma le sila fia ya o oina ai matuina ine tangata umalona alofa e awala mai ele manuia i tono fale mai tatu te talo faftai tele lava faftai ya te oele na po uma fapenei mataimi uma fapenei o tata uo mai ai wa e talia lo wala awina o oele au tawa keriso e te talo mo isi faftai puno wane e talo mo ngā luenga awala ese ese o le alofa o le atua tonu fale ma i ei le alofa o le atua ngā luenga umo fatino ina le ngata i lea e telefo isi ngā luenga o fatino ina il nei tupo tata u tatalo mo ngā luenga o e olo ngā luluei fe mala ngā inga o lunga o le sami loloto lunga o le ea i valele lau le ele o pasi o nufuafi mai pila fuu na uta ua le tele o taimi o tangata e fiwa i wila peo na uta ua tonu o le siti o kilani o tele tangata e faonga aina o mea fuu i faase e ai tata utalo e malu pui puia nei mea uma ili alofa o le atua so se ngā luenga lo fatino ina ili neipo tata utalo i ili alofa o le atua ina ia manuia o ngā luenga uma lo fatino ina ili neipo I so o se falefai ngā luenga Bilawa na o avatu Ele aise ngā luenga e fata waa I le atua E tofu le tangata ma le taleni ma le vala awina Pe tasi le taleni pe lua Pe fia taleni fa o ngā Le vala awina o mai le atua le mafaufau tonu O le malosi le tino Fa atino inai le vala awina tatou te talo Ia malutia e lea tūmona awalofo ngā luenga uma, pe mālā ngā inga. Ia ili mafau fautonu o le poto ma le fauta uta e lelei, whaatino e nai o ngā luenga. Ese le tāu o ngā luenga nai leo leo, haon mālō, peo na iai malu o le mālō. Whaapena o taavale le tīnei mū, taavale o efewa e taavale le falemai. O te whaamanatu pēa. Nei vaenga uma wa e te tau. Pe ngalo ya te oe a ye tātou manatua ele ngata ele nei taimi. Au tātou tālo sanga ya sa faiso. E tāu o nei ngā luenga peo na bat ele ai. Le ai se ngā luenga e whātau wā. E tofu I tātou mabala awina mai le atua. Ye whātino ina a ia. Whālango lango ili alofa o le atua. E maluti ai. Saonga le mua I ngā luenga ave tāwale tāwale la upasese peo na batu ia fisosoani ma ia malutie au alofa o le atu puno wane kato utatalo mwoneise au ngā luenga e mese ue o fata otolia I tonu ma ota ngase ngase mafale mai o tangata matutua ma titonu o maota malawa kato utatalo kato usi I mai avatu Upu masani ai te lele mana o loo iai. Upu masani e taulotoina ai e te lele mana o loo iai peona fetalai. Iesu keriso ia outou o mai I atau. Outou uma o e ti ngā aina ma mafate I avenga. O ha ufo ia malo loo ai outou. Fafitai tele Iesu le faola. Mātou te fia fia e tau tala pēnei a fionga pa ia. Tau tala tala ia I o mātou ngutu ma le whaafetai. Wae moni ma whaamaoni. Mātou te tū o oe lava upunu pa umai I o fonga alofa le atua. O le ala le a mātou te o tuai taimi whaapēnei. Mātou te o atu ia te oe. A wā o oe e ma whai iai mea umalava. E le fisilingia lea. Ta mā mātou tālo, ngā luenga umai le nei pōpe na mātou tau mawhai e wha manatu ma tau tau. Ngā luenga I te tono o le fale mai, o e wa e vea I e le poto ma le ata mai. Wha tino I nai ngā luenga o wala I lau wha mālolonga. Feta lai oe le atua, wha whangu I o lātou mafau fau, ina I a lātou lo o tonga fitinga e te tau, I lea mai ma lea mai. Wha whetai ta mā, wā o oeona le poto ma lea ta mai, o waila au o fuala au wha atinonga, ese ese au walai lo mana wha mālolo. Mātou te wha whetai ta mā, o oe o na le poto ma le atamai. Fa aupe ngai nai ila ato utitono nei vala awina. Fa aftai tamai ia ila ufa malo longa. Io utitono ufale mai. Fiso soani atu. Ia fa pe nao na maua ila ato le mapusanga itono nei no fuanga. O oe le ato wa batu iai. Wa e avatuina ia li ima tamai tai fo mai ma ila ato. Le poto ma le atamai. Ai o oe le atua tuk jaspa ia. O oe o le fō mai o fō mai si fetalai. Tu lai ave lo muenga wa e mā lo lo. Fafetai ta mā. Fafetai mā te utalo mō ngā luenga o umalava o lo fatino ina. E nei taimi ma taimi umalava. Fe mā la ngā inga I lungo o le ea I vālele. Lungo le sami lo loto o vāfāngoto o vāafi o e tangata. O meli te tele fāpolo mole ta mā. O lungo awala o ta'avale, ke la ua ina o loa, ta'avale o lo feoa I e tangata la upasese. O ta'avale a tine I mu, ta'avale a le fale mai, o lo iaie o ngā lulue, e tali le wai vala au ta mā. Ke soa soani, a vatu le mā ta'ala, ta'alo fa'apito mu malu o le mā lo. Te leo teimi e la matia soifuo nei tangata ma lulata wola. Ona o au au nanga e mātou te tālo. Ia pui pui e lau au āngelu. Ia vatu le poto le whaautauta ele lei. E whaatino I nā I o lātou vāla awina. Mātou te tautala pēr I nei upu. Mātou te tautala pēr ma vāla au pēr I lea lava I tū I teimi uma whaapē nei. Vai aso taitasi. Au wā o ngā luenga o lo whaatino I nei teimi uma. I lea taimi ma lea taimi o lea fo I mātou te ala la ngai pia. Ma ala au ma te talo I yeilo wa lofa I lungo nei ngā luenga. Mui o fata o to lia I te tono ma o tangase ngase pio na mātou o vātou. Fale mai o tangata mā te tua. Fafetai ta mā. O oe lava le fō mai o fō mai e manu iai. I lātou uuma lava. So o se ngā luenga. O oe le faya o ngā sili. O ona le poto male ata mai, pia ona e a oa o mai le atua. Fa amole mole ta mā, ia e fisoso ani atu, ia ila atu umalava, ia saonga le mū ngā luenga, so se mea olo o yeiso o sangata, lau ele ele, o le sami, o le ea o te tonu o falifai ngā luenga. O fea lava ta mā, mātou te o atu, ma le whanau nou ta inga o mātou loto, ma le whaafetai, Be ona ea o o mai ina ia mātou te tālo mō isi. Mātou te vāla awai pēr ia te oe. O oe o lea tua, be ona e whai mai. O oe o lo mātou malu, malo mātou mālosi. O oe whai. O oe fō I ta mā e whai oe ma so soani. Sili sili I teimi umalava ia te I mātou. O wa o onga ia, lea tua ia I mātou tonu lutuspa ia. Lea mātou tua I a fionga ma le taritonu ma le whātua tua. E ma whai ma manuia mea umai so se ngā luenga. Ia te oe lea li. Whaftai tele lava. E suafo Yesu. Amene ma amene. Whaftai.
1: Ia
0: atonu. E isi tāwala au ta māpe le ai.
1: E le isi wala au ta mini whāwautina.
0: Ia isa whāina. Whaftai tele lava. Nei taimi pe lava o na ofai atu. E taimi o tona I atu whaftai tele tātou maftang te tālo. O le taimi tāu o a mai e lea tua mo I tātou umalava. Tele mātang o fie o le li. Ta ilo ia I a te oia. Ai o a uia o te iloa. E ese lea lofa o lea tua. E le fatua oia. Ma vai atu lea vai e sā, ma lea vai e sā. E fau mea uma. A tonu pe lava ona o te au mawhai malo o wha alora tele lava e wha manatu. E te wha afunga mai, o mea na ia na o te la noa atuai ili nā vai asu, lea fōi bo o te o e watua. Ai ole mea moni, e fōu le vai asu, ma mea e te tupu ai, e ese ese, e le e te tusa, ese ese mea na te tupu le nā vai asu, ma le nei vai asu, I lau savalinga, ma tātou savalinga, Ese ese fuafuanga ma lea lofa o lea tua. A fo I lea ute faa manatu pia le upo le famai. O lea lofa o lea tua ma lona faa maoni. E fou mai I tae au uma. Mo oe ma. E fou fo I mea titupu. le oso a ole la ma le ngoto atu le as o le eti sa wen tato te talo aua lava ni mapu le faafitai ave pia le vi inga ma tato avatu pia ma manatua o mea umalava tato te avatu ya te ia I le te talo le faatua tua e maua I tato le mea moni lea e le fisilingia lea le ala lea tato te umayei taimi faapenei Tato te avatu le faafitai I le atua o na umea umalawa wa ia faya mo I tato. Fata atianga o tato pulukalami ili neiva.

Tu tele tīmunga mā whai nai fwoi. No fuanga nai tangata o maota. A inga I fale o tangata. Tātou tālong mo I lātou. Anga lele I atu e le whai ngofie. Whaale anga ina o mea e lalam pāpā awai tangata o fale. No fuanga o tangata. Tātou tālo fwoi le tā ua te vava I atu. Ele o se le whatu o tu o seisi. Ai tātou tātou tātou tālo. Ya lo famanga le mai le tu pa lo ngol le tala le tau mo cha to le mo tu ma tu le am tangol ne vayas ye ti mu ma tu la u malava e pule le tu ai me u malava a o e ma cha to talo ya nga le le le tu ye le fa u tu cha le le e cha to ma tala o a me te tau na fa ti noina mo le pui pui na o lo ainga mo cha to ainga iwe O mea ia tātou taloa I hanga le leilea tua msoso ni mai. I teimi whapena tātou talo ina I hanga le leilea tua msoso ani. Fuafuanga, peona o avatu le amatanga. Ese ese fuafuanga I ainga ono tu wanga wa onga. Ai o oe le tamama le tinama I tātou uma. E a mai lea tua lo finangalo ma le poto ma le iloa. E manuiai fuafuanga whaatatitia I tono o tātou ain. Tātou talo manatua a tunuu e mamau. O nātou sila fia o taua mawhivaivai a inga. Le o pōse lilo I me o tutupu le lalolangi ātoa. O lea mālō ma lea mālō. Ai tātou talo a nā o lea tua. I lo o lava taltonunga nā o a o lava. Ioe, whaapeane se tasi. Familia tu lo finangal e sa ole ta Italia e sa ole ta Italia moa ula vaia o telitonu ta tu de talo mota ta I umalava a yanga le lei ole mana ole atua na ole atua lava ta tu telitonu o lona finangalo malona nga le lei malona alofa so sonia tu I malo umole lalolangi o lo tatou yei nei Ine ia avatu lona file mu malona alofa. Tele lu I tau. Tātou wa aia. Tātou talo pia mo tangata Venezuela. Lo eva aia lo sa ili pia nisi o mawatino maliu. To o tele tangata o mali liu. Ie nisi mea e te manatua. E leo manatua I sa utala. Ae faa mole mole te talo ane. Mai se o si tātou o tinu pele fo o sa mua. Bona ta ua foi, ya tātou talo foi. Na vati e le alofa ma le angale lei, ono nei tūlanga o le sui o le tau. Ai tātou te loto tele ma whātua tua. Tātou te le loto vai vai. Tātou te loto te tele, peo le fiongpa ia le au tātou te fefefe. Fai mai le fiongpa ia le atua na ese le mana ia foi. Na le tuse e isaia, ron tau fasu matase e ese fai upu fape, fai upu se fulu. O te manatua lava e pepese e lava se au whanau o lea o ngā sāwhai mai. Aua te fefe, aua o te ia te oe, aua le fetepa te pāi, aua o au o lo uatua, o te whaamalo sia oe, e moni o te fsosoani ia te oe, e moni o te tāwhia oe I lo ulima tau matau, iei lea mio tonu. E se fole mana ia pea e vava ai iei, mene yo loto tamaiti. Wa mai e lea tuole fai upu lea ila unoto. Tasi nei fai upu leo te tele ai sea ufanau o le tau loto. Tasi nei o tau loto. Na tau loto ina e tamaiti le loto tamaiti tau sanga uvae. Mai awa te fefe o loo le tuse I saia. Fasuma tasi al fai upu sifunu lo iai upu ya. Awa te fefe. Awa o te yate oe. Aua le fetepe te pāi, aua o hau o lo watua. O te whaamalo sia oe, e moni o te fsosoani ia te oe, e moni o te tāwhia oe ilo ulima taumatau, iai le ami o tonu. Whaftai Yesu, ao o whaita wina, ma o taumoto I nātu nei upo le fiongpa ia le atua. O toi a mai e lea li ilo wa ai atu inai tamaitia o whaia lātou tanga I lātou tau loto lea. E mānaia, e ese lea lofa o lea tua, I tamaiti ai tu uma o lātou loto le whainga o tanga, a o se upu e ese le mālosi,
lo'o iai le mana o le

0: Sure. Tak tei te mai lo fa mana tu mai o le nei up. A wai moni lava le tei mi nei. O lo lo wā o whaingatā. Sabalinga ele tino, pa me o tupu lalo langi. Mai se fo o me o lo te tupu, pio na yei le tau mo le swing o le tau le tata o tunu nei. A le upu lea wa mai ele atua ele nei tei mi. Aua le o tata o fitepe te pai. A wā o le atua o lo o yate I tātou. Se I o tātou te tālo. Aleluia. Vi ia o hele atua. E ese lava lo le lei. E ese lo walofa. O tei mea te whaamanatu mai eia wa fionga pa ia I o mātou loto. O tei mea te feta la iei lea li ia te I mātou lau whanau. Vi ia o hele liwa e whaamanatu mai le neia fionga pa ia tāua. Na ala langa matau te tala I eile whana witi I le nātau sanga. Ai wa ave o se upu a mai ave ma wha malo si au te tonu. O la mātau maftanga te talo le nei taimi. A o mātau te talo ina ia ea lofa ma ea anga le lei. O le taimi le nei vai tau lo mātau wo langa o lo ia nei o lo mātau wa ia. Le tele le swinga o le tau. E tonu le mātau wa tinu nei. O New Sila, te tono o Samoa, ma li tele o atinu o le lalolangi. O lo o iai, o mafue, whapena, o lo lo wā le tau, le atua, wha le angaina ai o whanua, o fale o nofoanga. Le atua o meia e whapopole, vale ina ai loto, o I mātou, awa e feta lai. Ia awa lava ne I popole, awa ne I fetepete pai. A wā oe o le atua o lo o iai mo I mātou whaafetai le whaamanatu la ua fionga pa ia. E mātou te manatua a inga uma. Wā whaaina o lātou whale ma a inga. Ona o whaaleanga ina I lolonga o tīmunga. Mātou ai fōi pe o na iai tūlanga I māfu e te tele I atinu oe mamau. To o tele e ua feoti wā whaaina. Ta ngāta ele to o tele. O ainga o māli liu nisi. O nisi o ainga o taito o tasi pe o na mātou wa aia. Ai ta mā mātou te te tālo. I wha mā whanawhana ma e anga lele I atu I tangata umalama. O ole atu a lofa la o fio. Wha mole mole ta mā la mātou wala au tā pena e oe. A wala e o tuai lau so soani ma lau olofa. Pauleo se mea mwha na mātou wha ia mātou te te tālo. I am faithful in a matter of what's a tupe, polyala was a mere source on your twine mulato. Let to I fate a lie, your matto lotto. Nay, your matto fatino in a low will offer a walla. Is it up in a ina in matto with fatino in I? Let to I man a twine or matto, which no pale or samo or tea munga ma fine. New Zealand, they fight. Fapina matto no when my mouth Venezuela matto over here. Le atua manisi o atunu umo le lalolangi pe ona mātou iloa. Ta māwha amole mole te sila fia. E tu ufatasi o mātou loto le māwhitanga te talo. Mātou te avatu ma le whaatu atua ma le talitonu. Fisoasoa ni atu le atua wha amole mole. Fisoasoa ni mai lo mātou atunu nei o New Zealand. Mātou wa ia fo itala o le tau o le aiei ni tīmunga. Matangi mo le nei vai e sa ma le aso o mua mua. E mātou te loto tele. Mātou te le loto vai vai mātou te li tonu. E te iai mo I mātou I teini umalava. Resoso ani mai. Ina ia maua pe I mātou le maua au le whaatua tua. Pe upu na whaita wina mātou te loa. Ma mauti noa. E te iai whaatasi ma I mātou le mātou savalinga. I leo langa o loo mātou iei nei, whaafitaita mā, bi ia lava oe. O loo mana ma loo mālosi mātou te fia fia ma whaafitaiai. E o te tālo lea ta mā, tālo mo le lalulangi. O taua ma whewaewae a inga ma me o loo te tupu le lalulangi. E leo iate I mātou se tali. E pe ona ea o mai a mātou te tālo o le ala lea mātou te whaailo atua iate oe. Pe ona ea oa o mai awane I popole o mātou loto I se metas. A ia whaelo atu mea uma I ate oe le te talo. Ma le whaatonga, ma le whaafitai. O wafionga ia le atua e whaamanatu mai pe I atu. I ate I mātou. e mātou te avatu ai pia mea uma ia te oe. Whaafitaita mā ilo walofa, malau whaamalumalunga malau wanga lelei. Mātou te talitonu o oe e manuiai mea uma lava. Tamae, mātou tālo whaapitoa ili nei lava taimi, moe o tōngi sāla I te tonu le fale pui pui, le pāngo tā. Mātou te iloa pe lava na mātou tā umatau tāla pe iai. E mātou te alo lofa I ate I lātou ai sili sili ese ai loa lofa Yesu. Whaftai e mātou tālo pe una ea o a omai. Aua, aua ne itu ua lo mātou wā lo lofa I so o se tas. Pe una ea o a omai. Ia mātou au au na mā lo lofa I so o se tas. Le alo leta mā, le ala leta mā mātou te avatua. Mātou te alo lofa fō I e o tōng sala. Ka pēnai la o fio o lātou loto. Fō ta ina se tae au fō I o lātou langona. Ia fō I mai I tua. O mai o na tōng sala le fale pui pui. Whānau fō wina I lo mana ma lo walofa ma lo file mo. Wā o lo fina ngalo I a vea tangata uma o lau whānau. Pea tuā le tālo lea. Nā I o lātou āinga o mātua o uso o taito o lua ma whānau. Lea tuā I e whāmanuia ma whāmāwhana whāna I ate I lātou. Tālo whāpitoa moe o ngā lulue. Whāmisi o nare I le lalolangi ātua. O atu e tāla I lautala lelei. Ta mai I whāmanuia I a lātou ngā luenga. Maua I lātou le loto te tele o ani lu I tau o whiangai ma I lātou. Ia te patau la I o lātou mata, ma vāva I atu I ate oe. E mālo lo si ai le tino loto mā fau ma leanganga. Ta awa wai tiute, wha manuia I a tā vita ma sina ma le ngā luenga I Cambodia. Wha manuia I a Shekaina Clark lo wā fine a o iai o ia I ngā luenga tālai. Tālo ta mā mue o a o tawina, Mua le tāla I ina o lau tāla lei so se kolisi whaafaife au. So se atunu upo sa moa I kolisi whaafaife au po fea lama. Ni usila nei. So se tafa o le lalolangi o loa o o ina ai lau whanau. Mua le tāla I ina o lau finangalo pa ia le atua. Whaafitai ia manuia tau mo fainga. Ina ia mulimuliane. Tāpena ina le olai au auna. Mua le tāla I ina o lau tāla lelei. Whaafitai tele tamā. O le tālo lea, manise tele o mātou mana o lilo. Lea tuai wa e si la fia mea umalava. Wa nā o oe lava lea tua. E te si la fia mea e malia e o mātou mana o I mea lelei umalava. O oe lea le tamā lofa. Whaafitai tele lava le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Le whao la lofa. Amene ma amene. Lei taimi I o maia tātou tālo mō tātou e kālesia. Whaftai le alofa o le atua pe lavo na avatu le amatanga le tātou mātang te tālo. Whaftai, tai pe o noutou whafunga mai lo o ona pe le sunga le whafiangainga. O lo o mātou o luātu le nei ngā luenga. Sunga le whaifi au o lo o alue tonu le house of prayer. Na ngā luenga le atua tātou manatua pe o ia. Ma le falitua ma le ngā luenga, talitono lo umanuia le ngā luenga o na outou te talo. Lo whapena aina fo imo I maha ua ma le ngā luenga I tonu iwe saba nei. Whaftai te le lava, le outou te talo. So longa le lei mea uma I le alofa o le atua. O te la fia, o te, ta watu ma le whaftai o le asole nei. Sa faile to o nai ala mātou e kālesia o le lotu whaftai. Ua se fulu ono I eitau sanga. Talu ana mātou jitono, o fale ua mātou whao ngā ina mua mātou tāpua inga. O le alofa o le atua, o le eka ale sia ua tolu se fulu tolu tau sanga talu ana whaavae. A o le se fulu ono le nei o tau sanga. Talu ana mātou jitono, o fale nei ua mātou whao ngā ina. O fale ua mai e le atua mua I mātou. Na mātou whatawina nei fale e tolu. Ma whapena na mātou watua I tonu le māsino I ulai I le aso le nei. I tau sanga e sifulu ma leono taluai. Lua se lau sifulu. Lua se lau sifulu le tau sanga. Well, what about you, Lenita? On a long on a half tie, on all the time at the tallow if half time will ecalisia keusiano. Aole lofa leole tua mosia mato ecalisia. Tele tau sanga talun fa bailing aluenga, sa fa ungaina falea onga, o falisao nisi ecalisia papalangi, perperiane papatiso. I bet Yanis, Fulmaleono tau sanga talwai. Na mai ai le atua nei fale mo la matou ekalesia ma faatauina ai loa. Ma o le aso na atoa ia le sifulu ma le ono. Tausaga talu ona matou iai totonu lenei nofoaga. Ma avea ai matou tatapuaʻi ai ma faatinoina ai le tele o galuega mo le alii. Ona o nei fale ua amai ai le atua mo I matou. O le ala lea faafetai mo outou tatalo mo le ʻaufai galuega. A tona langona fo lele au fai ngā luenga umale atua. So o se fata fai tā ranga fionga I pātele. Da mai ta isa monike. Pape nā o tausi mata ngā luenga sunga I lesea. Sunga I fafia ngainga. Sunga I toe ina. Oe mā lolo, mānu mā lō. Au fai ngā luenga le atua. So o se fata fai tā ranga. Au tawa keriso oe o lo ngā lulue. So o se ngā luenga. Fionga I ti akono, sunga I au au. Poutu toa le ngā luenga le aufai la aunga. Whaafitai, whaamalo. Tātou ave le whaafitai I le atua. Tātou tālo mo le whaamanuianga le atua. Ua tōwhi ai loutou pa ia ma le mamalu. O le mamalu o le atua. Leo se mamalu wha le tangata. O le nganga pa ia o le atua o sausawina ai. I tātou uma le whanau o le atua. E le alo whaapitu. E atua na ala na uwhai ngā luenga. Mō na tangata uma I tonu e kālesia. O le whānaua le atua tātou tālo whaafitai le atua. Puno wane tālo whaafitai mō lau e kālesia. Tālo mō lau ngā luenga. Lō e au au nai te tonu o lau tau e kālesia. Ia maua le mālosi le tino. Loto mā fawfau ma le ngang. Ai e tātou mana tua pia o Yesu ke riso lavo. O ia, o le ao, o le e kālesia. No mātou tamai o le langi. Le atua pa ia lava la o fio. Whaftai tele lava. Mā le o langa o lo o mātou o lai nei. E tofu le tangata ma le vāla a wina. Whaftai tele tamā a wā mātou te loa. Taimi whape nei vai a sāta I tasi. Mātou tālo whapitoai. Mo au auna, o e wa e vāla awina, o au auna, o e wa e filifilia, e a vea mata I tae te tono o le e kālesia, ma le e kālesia ke usiano. E se vāla awina, le atu ae whaafitai te le lawa le tālu, whaonga aina le ola, mo oe malau fe au malau ngā luenga. Ae oe lava le atua tau taspa ia o oe le tae tae. O Yesu ke riso o le ao le e kālesia, e tai tai, e muli muli I outu la ngā au e manuiai ngā luenga I tonu e kālesia ke usiana uma. Ai a vea nei taimi o steimi tāua I ate I mātou I vai a sāta I tasi, e tālo I ei lau wha manuianga, ma lo ua lofa I lunga o e kālesia ke usiana uma lava. I ei le wha au unga la wafio I alu ma le mana, O lau ngā luenga ma upu fola fola. Ia, ia te oele vi inga. Awane a vea se tangata se vi inga ona ni ngā luenga lelei o faya. Ai o oe a vea le vi inga. O le vi inga o oele atu o ngā luenga uma o faya. Fatinoina o mea sili sili o faya. O malu malu o fatuina. O malu malu o fausia. O fale wa e tapenaina e vea o fale matu tapua iai. O tu e se ina mō oe le atua mō au fe au mau ngā luenga. Whaafetai o nei mea mātou te fia fiai. Pe ona o tā ua lo wa lofa. Ia I mātou fo I sia mātou ngā luenga I we saba. Fo I le vi inga I a te oe whaafetai. Whaapena aina I e kāle sia keu sia no umalava. Lau au fai ngā luenga oe au au nei le nganga ma le whaamaoni. E tofu le tangata o le tino le e kāle sia. Ma ye ma te tua se io I se upito I titi. Whaafetai le atua. Ia manuia tangata tāpua I umai tonu e kālesia keusiano. ya alu pea la uchala le lei le atua famole moi. Le ngata ito tono ni usila nei, a ole lalo langi atua faftai ma faftai tele tama. Le atuae, ia vi ia lava oe, faftai ime le lei uma lava oe e faia le atua. Mo lau whanau te tono fata whaitau langa, whamanuia e lau au whai ngā luenga. Ma tangata umai te tono e kālesi e ngā lulua whalofani, ia manuia ngā luenga i te tono au e kālesi a ke usiana uma. Le ngata i niusila nei, a ole lalolangi atoa. Tamae, ola mātou wāla aulea, tālo lea ma le whaftai tele lava le swafa manu malo o Yesu ke riso. O ani fata mala, awai ai fale tonu masise o lau fanau. Fa mole mole i sau sau winau e kale sia ke usiana uma. I lou toto taua e mamā mamā ngaloai. Fa mole mole ia e aoa o mai. Le atuai i lou walofa ai le o lou to sa. Fa afitai tele lava le swafa o Yesu ke riso. Amene. Fa afitai i alo maia. Taimi foi mo le tātou tāru sanga mulu mulu lau sunga le whaafia ngainga. Ne iei lawa se mea te fia sāu noa iai, le i whaia le tātou tāru sanga mulu mulu.
1: Ia, nā re, nganga whaafitai lawa mo tāru sanga mo se mātu fu i aurotu whaafitai tere lawa tina.
0: Whaafitai, ia ole nā. Whaafitai, te au maafitang te tālo, nā o e whaafonga i sāu noa nga sunga le whaisi aupe fu in o tāua lea lofa o lea tua. Ona o tau te talo. Mero tātou no nofo le le iei ma le whealo whani pe ona ia o mai. O lo e te talo ai, ma tātou te talo ai, mō so o se tasi. Nei teini alo mai o le tātou talo sanga fōi pe ona e si la fia. Leo tau ke riso ma lo tau pa ia ma le mamalu. Teimi tātou te whala tala tātou le tātou talo sanga mui muli. Wha malu lua ta whai nisi o mea vaenga ua. Ngalo ya tia usi itia le talo o oele na. Le atali ile afine o le atua. Le ale me otu ina ile atua ilo uloto le neila wa taimi puno wane. Famule mole lava ave ile ali. Ave ile ali ile te talo. Tu watu ile atua ile te talo peo no wat. E fo waso I taimi uma ilumo o le atua. Awa o le atua e fa maoni o ie fo fo ilo na alofa malo na angale leimo I tatou. Ai alo mai o tātou talo, pā iwi nai pe lava o na e sila fia, lo watunu o malo tātou watunu pele o Samoa. Tātou te talo I eilo nā ngali lei ai mai se foi, si o tātou watunu o nei o New Sila. Tātou o atu ilu mo le atua, ma le whaafetai ma le fia fia, o wha ilo atu I a teia, e moni lava, e le lei lava o ia, pe o le whai maila nā fionga pa ia, I vi ia tuia o tau le li, a wā e le lei lava, o ia e whaava vau lava lo nā lofa. Fai mai e le lei o na vivi I atu I le li, ma ia fai pēsenga I lo swafa o oe o le sisili ese, e ta watu le tae ao lo walofa, e ta watu foi I le pō lo faa maoni. Whaafitai tele tamā. Lo mātou tamai o le langi. E te sila fia o mātou loto I tūpō uma whape nei vai e sāta I tasi. Mātou te o tuai ma whaalatala tāti I a te oelo mātou te maile lang. Tu I nā tuai I a te oelo mātou o tunu pele o Samoa. Taimi su e I o mātou whaamalama mvapa I a tu male alofa male whaafatai. A wā mātou te iloa e te le o tu ulafua ina lo mātou o tunu pele o Samoa. O lo wa lofa ma lo wanga le lei ma lau wha malu malunga. Ma lau fiso soane o lau taita inga ma umata ngofie. O lo o malutia ma manu iai le atunu upele I o nei tu umalawa. Whaafitai tele tama. Whaafitai I lo wa lofa. Wape I lava na mata ufia fia e tau tau vai e sata I tasi. Mata u te vava ai atu. I le lalolangi me o tupuai. E le o na wasa o Samoa. Le ai ta mā ona o lou alofa. Le ai ni meo e te tau ona mātou whaanono ai pe popole vale ai. O lo o manuia si motu I tiiti lava I te tono le Pasifika ona o lou alofa. E fa pena fo ila na mate o mana tuai o motu u malawa le Pasifika atoa. Ma atu nu u ma faftai tele ilo walofa. Ae ta ma, ma atu te faftai ilo walofa. Una lau tau singa ilo mate o nu pele o Samoa. E sua e peo mate o fa malama mwa wa iatu ma le faftai. Ae mua mua na mate o vi ia oe le atua. Le atua tolu taspa ia faftai tele lawa. O oe wa manuiai sa moa maana fuafuanga uma. Vi ia lava oe, faafetai ilo walofa malo wanga lele. Leli ie mātou te fato ese, wa mātou te ilo o se atinu e fatamala. Ia isi se e maleanga mame ufaia le tusa malo finangalo. Ae mātou te oatu maliloto maulalo o titule vaalea. Mata watu fa mole mole e sil sila maleanga lele fa mole mole tama tu ava noa ya Samoa fa mangalo io lato fa tamala si o mata watu no pele ma ye mata tu se io lava e se o pito titi mata o ditalo lato u malava fa mole mole e fa mangalo o fa tamala le tua tonu le fainga malo Tono e kale sia tono nu umala alfanga. Mata uti tu le valea mai tangata mati tua se io se opito I titi. Fato e se fa mole mole tama. Ie e fa mangalo ina o lato se mo mata u fata mal. Fa mole mole lava tama. Mata uti loa iai mea ufaia le tusa malo finangalo. E mata uti oatu mole loto maulalo ie fa mangalo ina. E la o fio fa mole mole la. Ta ma o le atua manuia. Le ala e na matou talitonu o lo o manuia e lo matou otu. O le ala fo I le a matou te fa I loa I pia. A wa o e lava wa ea o a o mai ya te I matou o le atua o manuia. O le ele e mapu I pia la matou tau longolongo matou fa I loa atu ma le fa aptai. A wa o e o na manuia u malava. Wa e feta laifo I le atua ya te I mātou wa ea oa o mai. Mātou te vala au e te whaafafonga e te tali mai. Whaafetai te lawa e wha maoni o e le atua. Mātou te le fisilingia lea. Wai e sata e tasi mātou te tatalo. Mātou te vaia lo walofa ma lo tali whaaliari. Wai e taimi, iei lu I tau a lo whapena na iei lo file mu. Whawhetai ta mā, o oe o lo e la veai, o e lo e whaatun tonu folau, o oe o lo e fsoswani, o lo walo falea. Ta mai mātou tālo ai whaamole mole o whaamaniang. Nu o mālāna whanga, o e wa vea mataita e te tonu o matai, ai meise whale tua matausi. Li ima whaipule lea tua whaamole mole ia manuia tonu o whai ngā nu. Ia I lau file mu, ia vea pe I lato o tangata e tāpuai. Ma whaatua tua ia te oe manuiai nu u mālāla whanga uma I Samoa. Le ati na e o lau tala le tonu a inga uma ma nu u mālāla whanga. Ia alu pea lau tala le ma le manuiai whatawhai tāuranga. Le tuai e whaamautuina pe I loto. Au e kāle sia keusiano mo utangata tāpua ili au keusiano I Samoa. I wha mua mua oe lea tua I mea umalawa e manui ai. A vea pe Jesu ke riso le whaola. Wa tai tai. Ia vea fo ili anganga pa ia le fisoso ni sili. I wha maoni ma usi ustai I lo fina ngalo pa ia I titono la mata watinu. Ia manuia whatawhai tāuranga e kāle sia keusiano umalawa. Ia mamao I tūlanga whaneo na pōa tau mwhai le petia le soifua whake usiano o lau whanau. A ia sāwawali ma ia maua ale whaatua tua ia te oe le atua tolu taspa ia. Manuia e kāle sia ke usiano I Samoa. Whaamole mole mātou tālo whaapitoa le atua. Whaamanuia I le ao le mālo le tamao le atunu. Iona tiute. Tonu le e kāle sia, tonu le whai ngā mālo e meise le masiofu. Lā ngā luenga whaiwhai pēr ta mā. Tu inātru ta mā o le atinu ma le masiofu I ate oe. e tsai tsai o la wala ma le soifu manuia lo fina ngalo lo a tsu tsalo fa pitoale a tsua fa mo le mole la e ai lo wanga le lei le fainga malo Samoa nai fai pule umo le fainga malo Samoa la tsu fa le tsua ma tsausi ma la tsu fa nau wa tsu fu nei au ona mo la tsu ainga e fa manuia e o la tsu ainga le tsuai tu mai tsono le fainga malo e fa manue le fionga le li pale mia ma fai pule umo le fainga malo samo pe na la tsu tsu tsu ai o luma ya be la tsu ni fai pule e ma tsa um sava vali o wala ma fai lo fina ngalo tsono le fainga malo o la ma tsu tsalo fai fai pe fo ile ma tsu tsu ai pe le vale ma tsalo fa mo le mole le tsua e maua ape ma fa tu ma wina le fa maoni ina ia au auna ma ia fa mua mua oi mea uma tsalo pea la matu tsalo ma sani tama matu je tu ai pea oi o lea tua alofa alofa ngia i tu ina i loto fai pule o Samoa ina ia fa cha i cha ai ma muli muli ia te o Yesu Kiriso muli muli e utulanga au wa o Yesu o le faipule o le faipule manuiai fai ngā mālo Samoa manuia le mātou o tinu o fe au mga luenga o fisa ese ese le manuia o tangata la utele ngā luenga o a oonga fale mai fata wa inga o fisa umo fai fata anga fe malanga inga ngā luenga lelei uma a wale a tina le soifua manuia o Samoa i ona tangata anu fatinonga le soifua fa le tangata le atua o oe ona le poto ma le atamai me lau fa malumalunga fa aton tonu folaua i o ngā luenga lelei uma wale a tina le soifua manuia o tangata anu Samoa i aso taitasi o oe ona le poto ma le atamai e mawhai ona whaatinoina ngā luenga umai lo walofa. A vatu lo watinu o Samoa lo file mū le atua. Be lawana mātou talitonu, a iei lo file mū le atua tō taspa ia. Mai lawa e afua mai maunga e manuio le nu. Ia vaava ai atu ma whaasa ngā e mata o tangata anu Samoa. I maunga ia te oe le atua. Awala mai ele manuia ma le fisoasoani. Faafitai tamā. Mātou tū fo'i le vale, faamole mole ma le faaloalo tamā. Faamangalo o le atunu'u e angasala. O le atunu'u e sese, mai lava i ona ta'i ta'i. Mai maunga te tele se iyo i se o pito i titi. O se atunu'u e angasala ma sese. E faamole mole o le atua tu'u hawa noa i sausawina. Fa mangaloina ilo toto taua e mamama mangaloai. E talo tama, si o mātou o tunu unei o New Zealand. E sila fia mea uma, o lea tunu wa e tō fia fo i mātou mātou tenu no fuai. Fa amanuia pio na vatu le taimi o tuana iatu ya mātou e kālesia, o mātou ainga, o mātou nuuia, tono mātou e kālesia. Fa manuia ile fionga le li pale mia pale mene o fai pule uma o New Zealand ei te fo na mato o vato mo Samoa e fa pena ina fo se la ngona mo mato fai nga malo i New Zealand ei mai lava le pale mia o fai pule uma mo lato ainga i a manuia ilo walo fa malo wanga le i te tono le pale mene i a maua i lato le fina ngalo la wa fio fitu fa i ai i mea lelei a wale ati na ele manuia o le mātou o tunu unei o New Zealand. Mātou tālo ma whaafetai a wau manuia o mātou ainga. Wa ati na e o mātou ainga. Mātou o tangata anu o New Zealand o manuia o na olo walofa. Tono New Zealand nei whaafetai tele tamā. Ia manuia mea uma e whaia e o tangata anu o lo walofa whaafetai tamā. Tālo le atua, whaamole mole, o whea ngai nai whanau pio na batu le taimi o tuana i atu, mālo longa. Ai o mātua o a vea lea mawhai a onga i nei vai tau, be lawana mātua o batu vai a sāta i tas. o matua lava o faya o nga mua mua ya o ao e whanau ia matita o ia te ole amatanga leo le poto. Matau te fia fia tau tatala iai wae moni mawha maoni e te tō le fatu te tonu yo matau ainga. A matua le whanau e le tea e se ai. Matau te moli mawina le fa maoni o ia fionga pa ia pe o na ea oa o mai. Tamai ia manuia ainga umalawa le neiva e sai ta penanga. Ile urufafu ma le urufali. Tamai talo fa pitoa. Mule sunga ya lui ma ane poni fasio ma le au fainga alue ngal radio Samoa. Ulo a wala ailo walofa di telo nisi o polkala me ta ua mo le atunu. Maiso le tala ina o lau tala le lei. Faftai mo ala leo ke usiano le ngana fa peritania. Ala leo o televise o lo umata umata mata iai o lo tala ima yei fo ila upumoni. Awala ese ese le ngana fa peritania wa etape na ina fo ima yei lau fe au le atua. Faftai tele lava. Talo fa pitoa le atua mole ne ya ala leo le pulenga atua. Lava le sunga le fa atonu. Le ufa inga luenga atua. Ya ila ato ono otiu te ile aso ma le aso. Maise tonu le tu sa moa peo na yei e na ngalulua ele. Taimi o tua na iatu. Maise fo ele sunga le fafea ngainga peo na yei fafetai. Ngaluenga le lei uma wa e fao ngaina yei lo mato wola. Bala uina wa ea maya mo i mato ya mato fatau nu uina. O mato fatau vaa ilo walofa malo wanga le lei. A talo i whaanganga na ina lau au whai ngā luenga. Tu ina fo ia te ila atau le poto ma le atamai e whaatino ina ai o la atau tiute. Ia whaia ma le loto ma au lalo ma le fia fia ma le whaatua tua. O lo o whaia o le vi inga o la o fia o na o tāleni. Wa e a maia e whaatino ina ai lo fina ngalo. E whao ngā ina o mata uola mo la o fio. O mata leo mo o ele ali i whaftai. Whaftai tele lava tamā. Whaftai mo e na vāla au mai. Ai whaftai fo i mo nisi wale e ma whai na mowa se ava noa. I vāla au mai. Ai whaftai lo lātou te tālo mai tonu maota malawa. Tamā o tālo whapitoa mo le au tāua ke riso. O e wina le vāla au mai ai o te loa. To o tele tina ma tamā. O i lātou umalo o mafuta ma talo mai tono maota malawa. Mafuta mai pea i taimi whape nei la mātou mafutanga te talo. Whaafitai lo lātou loto atu i ate oe. Wha o ngāi nai lo lātou wola mō oe. Wha mā ngalo i ate i mātou tamā. Iei o mātou sese mō mātou whaatamala. O i mātou o ni tangata anga sala. Ai mātou te wha mwe mwe lo walofa, sau sau ina i mātou. Wha māngalo ina ai o mātou se, o mātou tau mwhai, e au auna, mwhaia, a vea o mātou tangata, e wha o ngā mō oe malo fina ngalo, i so o se au wala wa e filfili ai i mātou. Ta mai wha aftai wha manuia le au tau wa keriso ma ila hatou u malawa, ta alo mai te tonu ma o ta malawa. Tama, unise o fuafuanga ma Paul Kalame, unise o ilatou o le a fatinoina isi tei mulimuliane pe o na esi la fia, tei mi umu fapenei vai a sata itas. Iei le fa'u unga ma le alofa o la wafio ilunga ya te ilatou. Fa'amanuia ila u au au nanei, Paul Kalame fa'i u o le nei po pe o na fuafuaina, fa'aftai tele lava, isi mulimuliane fo iatu le a inga le manuia. Mō na tiu te mō lau ngā luenga e maisele a inga tamae. A mātou te tālo. Mātou te so o na tāngi sā o na ua ea o o mai. E whaelo atu i a te oe mea u malawa le te tālo. O le whaatonga ma le whaatai. Alo mātou langona ia whaelo fina ngalo i mea u malawa. Whaelo fina ngalo i mea u malawa le atua ai le o mātou loto. Fa mā ngalo i a te i mātou, tātou malawa fio le nei vai e sae manuiai mea uma. Ona olo usua fa manu malo i su kariso o mātou te tālo. Bala awa tuai nei. Amene. Ma amene. Fa aftai tele lawa ili talie i na wau. Ma isi sunga li fa fia ngainga. Tono tau maota malawa. faftai ilong mafuta mai ai tonu lava e loto sa tato mafuta fatasi ile nganga tas fa tutu ma le tali tonu ile tua au tato watch ya te e tal sanga molia faftai le utau kiriso fa manu ye tele lava le tua o te uma lava o lo tsalo mai tonu mota malao ye le file mu le li ya te utau mai tato uma le nei vai sa Sai melon feeling alo alo fatatu to feel lot in Navayas or Momua. So if we are Manuia.